0: Radio Cabron ima najbolju muziku.
1: I like the music.
2: Hot. Today's best music.
3: Kažu mi da si